En härlig låt av Hekla Stålstränga. Den heter Storkråkvisa. Och dere folket har talt. Den som vant avstämningen, det var Creedence Clearwater Revival. John Fogerty har bursdag idag. Det här är Fortunate Son. Kos deg med den. Fyr opp lyden. Frem til nyheten. 7:30.

0: Det var Kløver det med låta Bit av meg. 150 asylsøkere ventet til Gibostad i Senja når det åpnet et flyktningmottak der om ikke lenge. Derfor holder kommunen i dag et folkemøte, og vi har fått med oss Rune Hoholm, kommunalsjef oppvekst og kultur i Senja kommune nå. Ja, hva tror du folk lurer på møtet i dag?
1: Ja, god morgen. Ja, hva folk lurer på, det, vi vet jo ikke alt de lurer på, så vi har jo en sånn åpen post under folkemøtet, men UDI og Cordita Care, som nå skal drifte mottaket, skal være til stede i møte og gi informasjon som de har, og så skal vi fra Senja kommune fortelle litt om hvordan det berører kommunale tjenester og sånne ting, blant annet skole på Gibostad og litt sånne ting, og helsetjenester. Ja. Så vi håper jo at alle som har ting de lurer på eller ønsker informasjon, kommer på det møtet som vi avholder i dag.
0: Ja, og mottaket som skal ligge på Senjagården kan altså ta imot opp til 150 flyktninger. Hvem er disse flyktningene, og hvor kommer de fra?
1: Ja, det vet vi jo ikke helt enda, for at de er jo ikke kommet og tildelt, men det er jo et ordinært mottak, så det betyr at det kan egentlig komme mennesker fra 0 til, om ikke 100 år, så i hvert fall i alle aldersgrupper, og både folk som er alene og familier som kan komme til å skal oppholde seg på det mottaket. Så vi kan få barn og voksne og eldre.
0: Ja. Og hvordan hjelp er det de har behov for?
1: Ja, litt sånn utifra alle. Det som er at alle har jo rett til helsehjelp, sånn som vi andre som bor i Senja kommune, så har de jo rett til å få nødvendig helsehjelp, og det vil de jo få fra Senja kommune primært da. Både gjennom fastlege og andre type helsetjenester. Og så er det jo for de som er i opplæringspliktig alder, så har de både rett og plikt til å ta imot grunnskoleopplæring, sånn at får vi barn som er i den alderen så, og ungdom, så skal de få de tjenestene hos oss. Og nå er det også sånn at er det små barn og sånn, så har de ikke nødvendigvis rett til barnehageplass, men det er veldig vanlig at man organiserer noe aktivitet for de minste barna også.
0: Ja, også. Og er Senja kommune rigget til å gi den hjelpen som denne gruppa vil trenge?
1: Ja, da, vi vil nok klare å ivareta de tjenestene som vi skal levere i forhold til 150 som bor på et mottak. Det vil det, men vi har jo også sett i forbindelse med ordinære bosettinger for de som blir bosatt i kommunen, at vi, det er noen av våre tjenester som selvfølgelig utfordres, for vi har hatt egentlig nå en 4 år med ganske høy bosetting av flyktninger, som i tillegg til de ordinære innbyggerne som vi har, så utfordrer jo noen tjenester, blant annet legetjenester og sånne ting. Det er sånn det er, men vi skal nok være godt i stand til å levere de tjenestene som vi både alle andre innbyggere trenger, også disse som skal bo i et mottak.
0: Ja, og det er jo IMDi som formelt spør hver enkelt kommune om hvor mange flyktninger de kan bosatte. Hva var det tallet for Senja i år?
1: Ja, Senja kommune har vedtatt å bosette 60. Det er jo kommunen selv som vedtar å bestemme når man får anmodning om bosetting, og Senja kommune har tatt imot, eller skal ta imot totalt 60 flyktninger, og av de så er det 10 enslige mindreårige, det vil si at i aldersgruppen 15-18 år så kommer uten foreldrene sine, eller følgepersoner. Så vi tok imot også i fjor enslige mindreårige, så nå tar vi imot noen færre etter mange år med høy bosetting. Så når det kommer til det her som bor i mottak, så har jo ikke de fått tildelt kommune, så de kan jo bli bosatt hvor som helst hvis de får opphold i Norge. De er jo i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om opphold.
0: Og ifølge FN så har verden aldri hatt så mange flyktninger som nå, over 122 millioner på flukt globalt og nesten 83 millioner internt fordrevet. Med det som bakteppe, håper du flere gjør som Senja tar imot?
1: Jeg vil jo si at for de som nå er innvilget opphold i Norge og fått behandlet søknader, så har jo kommunene rundt om i Norge strekt seg langt, vil jeg påstå. Veldig mange kommuner har bosatt mange flyktninger de siste årene. Men vi ser nå at man begynner å merke at det er mer krevende også rundt om i kommunene, for de som får opphold skal jo bo i en kommune, og Det bland annat så är det mangel på boliga en utfordring för att ha så rätt och slett plats att bo för alla som ska bosättas.
0: Ja. Och igår så hörte vi ju i nyheten att till trots för högt konfliktnivå i världen så är ju norrmän mer skeptiska till invandring. Ifølge undersökelsen integreringsbarometret som kommer kvart år. Vad säger folk lokalt till att det kommer flyktingmottag i nabolaget?
1: Ja, det regner med att vi får höra lite om i på Gibostan. Senja kommun har ju haft många flyktingmottag lite sån olika placeringar nettopp eller vi det håller på att avvikla ett mottag för enskilda mindreårige som är på Finnsnes och så blir det upprättat ett nytt nu på Gibostad och på samma lokation på Gibostad har det varit ett mottag för en del år tillbaka för enskilda mindreårige. Så att jag tror befolkningen är ganska vant med att vi har haft också mottag. Och som sagt, detta är ju personer som inte är ägna för att behandla söknad, men som vi ser i lokalsamfunnen runt omkring så uppfattar väl generellt att de är positiva. Och det har ju gått väldigt bra så långt. Vi har som sagt många år erfaring och stort sett så går det bra. Men vi är helt avhängiga av ett gott samarbete med de som driver mottagarna och UDI för att detta ska gå bra då.
0: Och helt kort till slut, hur och när är det möte idag för dem som har lust att komma?
1: Ja, de som har lust att komma, de har kommit till Senja videregående skoleavdeling i Gibostad. Gå in hovedingangen där klockan 6, då startar vi. Ja. Så alla är hjärtligt välkommen.
0: Super, tack för att du var med oss i morgonsändningen. Rune Hoholm, kommunalchef uppväxt och kultur i Senja kommun.
1: Ja, tack för att jag fick följa med.
0: Och för det som lyttes så skall vi efter nyheten klockan 8 höra att omfattandes uppgradering till över 20 miljoner kronor av Tils hjemmebane är gått igång.
2: Går allt efter plan så ska vi vara färdiga 6 juli. Men i sådana här projekt så kan ting ske så vi ska jobba knallhart för att vi är innanför målsättningen som är 6 juli då.
0: Mer om det från Tromsø IL:s nya toppchef William Fransen efter nyheten och Vårin.

0: För det är så mycket bråk, vet du, i sinnet till de flesta av oss i vardagen. Så det är först när det stillnar att du hör det jag kallar den egentliga äkta stämmen. Som är på måte, ja, du kan kalla det från ditt eget själv eller från själen, är det många som vill se.
1: Detta är ju taoisme.
0: Ja. Eller buddhism, eller vad ska man säga?
1: Eller vad ska man säga?
0: Vad ska man säga? Ja.
1: Oj oj oj, ja, men detta är bra och du är ja. Du har ju funnit då lite sån trygghet i dig själv för att ja. Du kan också att du törr att gå här ute i Norge med ja, nu kunde du varit röd och grön i ansiktet men ja. Men alltså det där att by lite på sig själv för du får väl en del uppmärksamhet.
0: Ja, jag gör ju det. Alltså jag är ju från Nord-Norge upprinnelig, även om dialekten är lite utvannad.
1: Ja, morsön.
0: Ja, eller från Hattfjelldal kommun i Susendal heter det, lite steg norr. Men jag är ganska utadvänt och är väldigt glad i människor och glad i att bli känt med nya människor. Så jag prövar att liksom vara på den positiva sidan och benytta anledningen, sånt som att bli känt med dig.
1: Men du blir inte sliten då, Vanja?
0: Nej, jag kan bli lite sliten av och till. Visst det är väldigt mycket tungt runt mig. Visst det är väldigt många som sliter med ting.
1: Ja.
0: Men jag har ju verktyg till att pröva och processera det på bäst möjlig måte.
1: Ja, vad gör du då? För detta gäller ju många lyttarna våra och mig när vi blir slitna och sån hurdan verktyg på processering.
0: Ja, jag har brukt mycket meditation för att vara ärlig och mindfulness.
1: Akkurat.
0: För då får jag ro ett sinne och så får jag liksom kan du säga rensket lite av mig andres och och slappet av och så får jag en pustepause för mig själv och hämtat mig in igen. Så meditation och mindfulness eller yoga för den saks skull vill jag anbefala som ett verktyg i vardagen till att hantera livet.
1: Du, det kan hända att jag snart ringer dig och så startar vi upp en sån sidekanal.
0: Ja. Det ska du bara göra, ja.
1: Men det kan ju bli om 13 år för det är ju inte. Det är morsomt med Norge, det är ju inte så väldigt stort.
0: Nej,
1: men
0: det
1: jag har
0: ju
1: inte, du är ju ganska synlig, må vi si, med ditt fina uppsyn och röda ansikt.
0: Ja.
1: Vanja, då går vi av lufta,
0: ja.
1: Men vi energin den förblir.
0: Ja, tusen tack.
1: Vad vill du säga till programledarna till slut?
0: Jag vill säga att jag önskar dig en fantastisk dag i solen. Nyt dagen och carpe diem.
2: Åh, tusen tack, Vanja. Det sätter vi pris på. Carpe diem, Knut.
3: Ja, eller bara carpe som det heter.
2: Carpe.
3: Carpe, folkens.
2: Carpe. Carpe.

0: Makosi där med låta Jessica. Då ska det på ett vis avgöras. Vi har en Kongas duell gående här. Knut, du menar att Kongasen allt för ofta utnyttjas kunstigt i musik. De hade inte trängt när det sånt sista. Ja, kan vi inte bara köra på med någon Kongas? Så kan vi tuffa oss lite med det. Jag menar att Kongasen alltid har en plats i populär musiken. Mm. Och nu ska vi väl finna ut av det. Det var en rar lyd.
1: Ja, det hörs ut som en lyd som sagt, nu är duellen igång. Ja. Och vi har varit hos Kringkastingsorkestret Kork, som det gärna då blir kallt, för lånt en konga som står på ett stativ med tre ben. Vi har valt oss kvar vår låt, där man då må stille sig spørsmålet, kunne det vært naturligt att ha Kongas i den låta, för det mener du, ja, att all musik har gått av lite Kongas. Och då vill jag lätt som jag bara sabotera, ja, och säga att självklart passar inte Kongas i den låten, men jag måste spela så fint och vackert och kult och fancy, ja, som jag bara kan i mitt möte med Kongasen.
0: Ja, vi gör så gott vi kan. Vi har respekt för Kongasen, uansett vad vi menar om bruken av den. Ja. Jag vet inte, ska vi
1: jag går bort först. Ja. Jag har varit med en Queen och den, ja, har bytt headset, och ja, det är en ganska stor rigg som, ja, ska till för att de som hör på 9-timmen ska få lov att vara med och avgöra om Kongasen är ett instrument som hör naturligt hemma i modern musik.
0: Gå bort till instrumentet ditt, Knut.
1: Där. Ja, men först få bli känt med det. Ska vi se? Ja. Om jag får också lite lyd i mitt eget här.
0: Där. Där har du.
1: Ja.
0: Oh, det var en fin dong-lyd där. Var det cool. Okay.
1: Jag har valt med en låt av Queen som har bra rytme i fra før. Ja. Den heter We Will Rock You. Ja. Och vi ska höra nu om Kongas passar gott på den.
0: Okej. Okay.

0: Detta var ett fint och genomhållsens här Liquido och Narkotic.
1: Detta är NRK PM.
0: Och på PN nå ska du få nyheter, för detta är dagens där vi ska ut i heten i Europa idag. För i Paris så rymmer nämligen jazzmusikern Petter ner i övningskällaren för att ta en paus från den tidliga hetebölgen som härjer i Västeuropa. Men studenten Sverre duschar många gånger om dagen för att köla sig ner. En hetebölge allerede i maj och sker nå, spör vi klimaforskaren. Och efter 6 veckor med stängte hotellfrukoster och serveringsstäder utan något särskilt mattillbud är strejken i alla fall delvis över, men nya strejker kan lura runt nästa sving. Det ska vi också snacka om i dagens idag, där vi ska checka tempen för kvällens kvartfinale i ishockey också. Jag heter Even Nilsen. Klockan har passerat 13 alltså. Du ska allra först få en kort nyhetsoversikt, och Temu har fått en gigantbot, Anders Borgen Væring.
2: EU menar den kinesiska nätbutiken säljer olovliga varor. EU ilägger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 miljoner euro ifølge nyhetsbyrået AFP. Det är över 2,1 miljarder kronor. Temu bötläggs för att tillåta salg av olovliga varor, bland annat farliga babyleker och defekta ladare. Boten kommer efter en efterforskning av Temu som har pågått sedan 2024. I Norge så har Temu bland annat fått kritik för det enkelte menar kan vara olovlig marknadsföring och för utsläpp av klimagasser vid frakt. I Libanon så är 11 människor drept i israeliska angrepp sør i landet, däribland 2 barn, mellan nyhetsbyrå AFP. Israel har trappat upp angreppen i Libanon de sista dagarna, parallellt med att USA och Iran förhandlar om en möjlig slut på krigen. Israel hävdar de angriper Hezbollah-mål i Libanon. Hezbollah-bevegelsen har nära band till Iran. Miljöpartiet De Grønne vill ha mer än en halv miljard kronor till rensing av Oslofjorden. De vill också begränsa trålning efter fisk och bremsa planen om en ny sprängstofffabrik på Hurum i Asker. Kravet kommer mens förhandlingarna om reviderat nationalbudget pågår på Stortinget. Arbeiderpartiet säger de inte vill kommentera detta. Kong Harald avslutar idag sin fylkestur till Vestland. Besöket har gått över 3 dagar. Idag så har han besökt Askvoll kommune som var sista stopp på turen. Dronning Sonja har som känt inte varit med. Hon har varit sjukmält och blev igår lagt in på Rikshospitalet med hjärteflimmer och hjärtesvikt. Kong Harald möter pressen nu, och där har han fått spørsmål om dronningens hälsotillstånd, hvor han bland annat har sagt att dronningen hun är nå på väg hem igen. Vad mer han har svart, det kan du höra här i dagens löp av nästa timmen.
0: Ja, vi ska tillbaka till det om en 20-25 minuters tid, höra lite vad kung Harald sa idag. Tack för nyhetsuppdateringen, Anders. Men allra först så ska vi till Paris efter Bruno Mars.

0: med Matoma og Michelle Ullestad med låta Eller. I det frivillige sjøredningskorpset så det mange som gjør en livsviktig dugnadsinnsats. Hvert år det mellom 8 og 9000 redningsoppdrag, og redningsskøytene ligger strategisk plassert langs kysten, mens de mindre redningsbåtene har beredskap inn i fjordene. Og akkurat nå, reporter Alf Harald Martinsen, så du ombord på redningsbåten i Alta. Har du noen gang blitt reddet av båten?
1: Nej, jag har inte blivit rädd sån i vad det heter in real life och i havsnöd, men jag har varit på övelse och blivit rädd ifrån den båten och hejst upp i ett helikopter. Den gång hette ju Seeking helikoptern. Och som journalist får man vara med på mycket rart. Och det hörtes väldigt spännande ut och artigt ut, så jag skulle ju filma hela den här seansen med kamera och det hela, så det var lite mer spännande än jag hade sett för mig, så jag vet inte om jag melder mig frivilligt till att göra det sån så många gånger i året, men hvis det skulle nu bli sån att jag låg i sjön, så tror jag är jättetacknämlig för att bli rädd antingen av båten eller av de här helikoptrarna runt omkring. Men det är ju en aktivitet som vi sätter pris på, vi som nu farter lite på sjön, för något så enkelt som att man plötsligt får motorstopp och inte får start på motorn, och hvis ikke du då har det du treng för att få båten till att stoppa och driva ett drivanker eller ett anker du får fast i båten, så treng du assistanse, och då kan man ju ringa till räddningssällskapet. Och här i Alta så är det en sån lita räddningsskjuta, en räddningsbåt som är operativ och har beredskap hela tiden. Den är bemannad av ett helt gäng, och leder i räddningssällskapet Brage Elias Pølsen. Du styr räddningssällskapet i Alta. Är det artigt att hålla på med?
2: Jo då, det är ju en artig och givande hobby. Vi har ju tre olika ledare. Min jobb som vanlig leder är ju i utgångspunktet bara att representera korpset utad. Och så har vi operativ leder och upplärningsansvarig.
1: Så nu står du här och representerar korpset. Hur många är det totalt i det här frivilliga korpset?
2: Vi är 9 operativa. Och så har vi det består av en matros som inte är operativ, 3 operativa matroser, 3 operativa båtförare, 3 nästkommanderande, 6 aspiranter och 1 svendarstatus som ny.
1: Mm, och ingen av de här får någon lön eller något sånt?
2: Nej, det är helt frivilligt. Vi betalar faktiskt 100 och jag menar, jag husker det, 175 kronor i året för att hålla på med det.
1: För att få lov att vara med på det.
2: Ja.
1: Vad är det det ger där att vara med i ett sånt sjöräddningskorps? Vara i en beredskap för folk som tränger hjälp i havsnöd?
2: Det ger mig ju en givande hobby att hålla på med. Tidligere så har det bare vært organisert i idrett jeg har holdt på med, men nå får jeg jo virkelig vært med på å hjelpe folk som trenger det.
1: Ja. Hvor mange ganger har du vært med å hjelpe folk i nød?
2: Ja, ikke sånn veldig alvorlig nød. Det er jo stort sett det vi kaller for assistanseoppdrag vi er på. Det består av at det er en havarist som har fått tøy i propellen eller ikke kommer seg frem for egen maskin av en eller annen grunn. Mm.
1: Du sa til meg her når vi begynte å kikke her i båten at du er fortsatt ute på dekk og holder på de stolene der inne. Der sitter ikke du.
2: Nei, jeg får heldigvis lov å sitte inn i varmen når vi er på tur ut på oppdrag og på tur hjem igjen. Men når vi har kommet frem, så trives jeg best ute på dekk.
1: Hva du gjør her da?
2: Det är allt från att sätta släp till förstehjälp, plocka folk från sjön. Det är vi som ja, vi har ju lite mer direkt kontakt med haveristen när vi har kommit fram. Mm.
1: Så det är du som är ute här och gör jobben, men de sitter inne och bara passar på att båten ligger där den ska ligga.
2: Ja, nästkommanderande har ju också huvudansvaret för allt som sker ute på däck. Så han måste ju följa lite med där också.
1: Jag har sett att när det är sån här havets dag eller sjöns dag eller vad det kallas för, så är dock gärna där och har med dock den där lilla båten som ungarna är så glada. Blir det något sånt framöver?
2: Ja, maritim dag tänker du på.
1: Ja, ja, ja.
2: Det ska föregå nu på lördag.
1: Det då eller?
2: Ja, i småbåthavna i vad man ska kalla det. Det är väl inte helt Bosekop, men
1: i Skajaluft Alta. Ja, skönt. Så då är det på plats här.
2: Ja då, det går av stabben klockan 10 och var helt till klockan 2.
1: maritim dag i småbåthavna i Alta, da den her redningsbåten på plass med han Brage og de andre frivillige, og Elias også, hvis dere har lyst til å være med på det, Christer og August. Det muligheter, altså.
0: Det høres ut som et topp opplegg til helga. Reporter Alf Harald Martinsen, tusen takk fra Alta.

Det var Elinor det. Ska vi se? Ja, jag har en grej här. Det är ju alltså sån att tidigare I år så har jag gjort stort nummer av att The Who tackade för sig. De gjorde det förra året. De avslutat sin avskedsturné 40 år efter att de avslutade sin första avskedsturné. Och nu är det slut då. Denne gangen har de sagt de to gjenlevende medlemmene, gitarrist Pete Townsend og vokalist Roger Daltrey. Og det var jo trist for alle fansen, men bevares. Disse to karene har jo passert 80, og alle har jo full forståelse for at de faktisk har valgt å pensjonere seg. Men, selvsagt, bandet med rekord I avskedsturné og comeback, ikke bandet med rekord I avskedsturnéa og comeback for ingenting. For nå annonserer Roger Daltrey at han 82 nå, han annonserer at han til sommeren skal gjøre en liten kjapp turné. Og det må jo være et av hans kjappeste comeback, tror jeg, gjennom tidene. Men ok, som han sier, det greit nok at The Who har hatt sin avskedsturné, men det også ryddig at jeg gjør en avskedsturné som soloartist sier. Og greit, han må få lov til det. Han har jo gitt ut en del soloplater faktisk, men jeg tipper jo det at han stort sett synger gamle Who-låter når han opptrer, og en som helt sikkert blir trukket fram, det ja, det mange som tror at det Limp Bizkit som har laget den her, men det selvsagt The Who som har originalen til Behind Blue Eyes.

Blomstertid och Bianca Ingrosso. Och många hade kanske önskat sig nettopp hon här syngande i en blomsteräng, men oavsett då, blomsterenger, det är en av de helt stora blomstertrenderna för dig med gröna fingre. Och det är ju både billigt och bra för miljön. Blomsterenger är vackra, färgrika och inte minst lättställda. Och i tillägg så är det en oas för humlor, sommarfuglar och hagefuglar. Norsk botanisk förening, de kommer med 5 tips som du kan ta med dig till att få till en vacker blomstereng. Bruk villblomster, hent frö gratis från vägkanten eller naboänga. Så fröna i bar jord, vann gott, icke bruk gödsel, ju mindre näring ju fler blomster, och slå en gång i året efter 10 juli. Och visste du att över 80% av blomsterängarna är försvunnet från Norge, och detta har haft konsekvenser för många av våra vilda planter och pollinerande insekter som humlor och villbier. Och du som hagare, ja, du kan vara med på viktig räddningsaktion för nettopp disse vid att laga din helt egen blomsteräng i ett hjörna hagen eller i vägkanten utanför där du bor. Och på Botanisk Förenings hemsida, ja, där får du en översikt över frö och plantearter som egnar sig för

ingen lucka till köra på säcken med ingen lucka. Nu hänna på ratten har ingen lucka. Har ingen lucka, ta ingen lucka. Passa på min mamma har ingen lucka till köra på säcken med ingen lucka. Nu hänna på ratten har ingen lucka.